0: saben por qué saben todo iso. Igual que tamén, pois, no mundo da música, tamén sacan cousas novas que a veces sorprenden porque son tirando a vellas.
1: Por exemplo,
0: os de Bose, da empresa, sí, de música, de, sí, de auriculares, que demais, sacaron uns auriculares estes días que chaman moito a atención por un detalle, porque son de cable.
1: Outra vez.
0: Sacaron auriculares de cable con USB-C, o sea que os podes conectar ao móvil ou a un ordenador ou o que sexa, pero que teñen cancelación de ruido. Entón, ah, para a xente que non quere estar preocupada de andar cargando a batería ni nada, sí, disso, e que tamén quere moi boa calidade de son, porque co Bluetooth sempre se perde un pouco de calidade, pois teñen esa opción. Que pasa que os Air Bose, pois son 100 euros de auriculares de cable que son moi caros, porque por moitísimo menos tes auriculares profesionais, claro, de verdade.
1: O sea, ti levas auriculares de diadema ou dos outros?
0: É que os de diadema cos lentes non me resultan
1: cómodos. Non resultan
0: cómodos. Prefiro para certas cousas os dedos intrauditivos, pero sí que se escoita moito mellor cos
1: diadema. Hai moita diferencia.
0: Sí, ademais se tes os de diadema que te teño na casa, o sea, para moitas, sí, certas cousas, os abertos, escoitase maravillosamente. O sea,
1: que ben.
0: Eso hai que tamén elixir, porque con cable é como mellor se escoita.
1: Sí, sí,
0: que,
1: sí.
0: E que hai que recoñecelo. Pero chama atención que existe ese mercado.
1: Bueno, es que vuelve lo vintage.
0: Vale, que hai moita xente que seguindo cos de cable, cando vas nos medios de transporte públicos, porque xente que non se quere preocupar de baterías nin de nada, sabe que enchufando o cable que funciona sempre.
1: Sí, sí.
0: E total, según o que fagas, se para ir no bus, o cable non molesta. O cable molesta se estás paseando o cable.
1: Ou se vas correndo.
0: Que necesitas, claro, necesitas el mouse para algo. Pero se non é algo que che moleste. Eso, pues son cousiñas que van cambiando. O que sí que vai cambiar a nosa vida é no fogar.
1: Ah, sí?
0: Porque xa está filtrado que o martes 13... vai haber evento de Apple, supostamente. E que se van presentar cousas para casa.
1: Por exemplo,
0: o que se pretende, se di, é que van presentar o HomePod, a ver como se chama ao final, pero sería como un iPad.
1: Ah, como HomePod, pero en modelo como tablet.
0: Como un iPad conectado a un, sí, altavoz, un altafalante, que sería, pues, que se opos con un altofalante conectado con unha especie de brazo. Terías nunha mesiña na casa,
1: sí,
0: que serviría para controlar a domótica do fogar, tamén para escoitar música, ver vídeos ou gaqueiras, e tamén se podería pendurar na parede, aí xa sen esa base, sí, alfalante, para ter ali a xenda de todos os de fogar e tudo iso. O rumor que di é que vai detectar quen está diante do trebello, de maneira que quen este adiante vai recoñecelo para amosarlle os datos, que, o sea, a xenda de cada quen da casa,
1: sí, sí,
0: ou a listaxe de reproducción musical favorita de cada un dos da casa,
1: que
0: se adaptaría,
1: bueno,
0: a xente.
1: Sí, sí.
0: Eso é o que se rumorea, porque realmente Apple ainda non o presentou.
1: Non sabemos nada.
0: Falar moito de máis.
1: Tampouco sabemos como se chama, non?
0: Claro, probablemente se xa moi caro.
1: Sí.
0: Logo tamén de produtos novos tamén está rumoreado o HomePod Mini, o altofalante este pequeniño que ten Apple,
1: sí,
0: que van a actualizar o procesador, vai ser igual por fora, pero camiño de dentro, para que se xa compatible con Siri e AI.
1: Claro.
0: Con inteligencia artificial, porque senón vai seguir sendo parvo altofalante para sempre. E outro produto que van cambiar, tamén o Apple TV 4K, o,
1: sí,
0: dispositivo para conectar a tele, que tamén por fora vai ser igual. E que supostamente o cambio tamén vai ser para que funcione con inteligencia artificial, porque al final é iso que nos,
1: bueno,
0: está cambiando,
1: claro,
0: a vida a todos.
1: Totalmente, absoluto, ¿eh?
0: De feito, iso de que nos cambia a vida, moitos incluso están buscando a maneira de vendelo. Por exemplo, os de Meta, lanzaron un item hai uns días, pues un asistente que ten moita funcionalidade, que se chaman de Muse, e que fai moi doado o de relacionarse coas IAs e todo iso, e claro, o venderon tan ben que o resto agora están buscando maneiras de poder vender o seu para que resulte atractivo. E os de ChatGPT, os de OpenAI, a maneira que tiveron de chamarlle Muse o seu, chamanlle, os asistentes chamanlle Dots. O sea, que es como puntos.
1: Sí.
0: E que o que fixeron para que pareceran guais, poñer como uns bonequiños, con forma destes de, como se estiveran feitos de espuma,
1: sí,
0: con,
1: sí,
0: con formas,
1: ah, sí,
0: moi,
1: sí,
0: divertidas,
1: bueno,
0: e unha que puxeron boina. Poñer, o sea, vendelos como que algo moi inocente, porque,
1: sí,
0: claro, a xente a coaía empeza a ter medo.
1: Bueno.
0: E vendelo como algo infantil e tal, pues,
1: claro,
0: a xente lle perde o medo e atrévese a que ter unha IA funcionando a todas horas, que lle faga cousas, porque de outra maneira pues podría ter medo de que lle saltara a conta do banco, que lle roubara información, que fiera cousas que non debe, porque realmente o Muse de Meta o fixo nos últimos días.
1: Que iba a decir, non teníamos que ir empezando a levantar o pedo acelerador, se cadra.
0: Con o Muse de Meta, hubo xente en Estados Unidos, que aquí en España ainda non se pode acceder,
1: sí,
0: denunciando que non lle dera permiso acceder aos contactos, acceder ás mensaxes,
1: sí,
0: e o fixo.
1: Claro.
0: Accedeu e fixo. Dixo en plan un momento: fago un resumen da conversa que tiveches con fulanito.
1: Como?
0: Resumen de tal, se non che din permiso para acceder ao meu chat.
1: Sí,
0: esas tipo de cosas, pues, poden acabar.

0: van pasando.
1: Bueno, está claro que nos cambia a vida. Rematamos, non?
0: Sí, podemos comentar para rematar que chegou a España esta semana o Vivo X Fold 6, que é o móvil encartable de Vivo, que desta
1: de
0: vez...
1: De Vivo,
0: sí, que os fabricantes chineses máis fortes,
1: sí.
0: E o que ten é que ten unha cámara boa por detrás, en vez de ser como o de Apple, que ten malas cámaras,
1: sí.
0: O sea, ten só dúas, ten un montón de cámaras, e ademais incluso ten a posibilidade de enchufarlle un canuto para ter aí moitísimo zoom, como se si for unha cámara profesional.
1: Bueno.
0: Pero iso sí, o ter todo tan bo, o prezo vai casi aos 2000 euros.
1: Oh, que barbaridade.
0: Ai, ai, ai, estos dos móviles que se dobran, ao final...
1: Vai ser unha loucura,
0: que sería barato. Pero a xente, cando vexo de Apple...
1: Vai igual, gustar. Sabemos que nos gusta, o que pasa que,
0: que
1: bueno, é inalcanzable.
0: Sí.
1: Marcos Fernández, como sempre,
0: veña.
1: Moitísimas gracias.
0: Ay,
1: señoras, señores, nos tamén marchamos, deixámonos agora con Hora 14, que teñan unha feliz fin de semana. Gracias pola compañía.